ja brkat on iz dalekih strana i poneko kaže da smo neobični i poneko kaže da smo neobični. Hodamo oko pruga pa u zaniti uličica u izgradnji i poneko kaže da smo neobični, poneko kaže da smo neobični. Začujemo podne, začujemo večer i ni u kom slučaju ne vodimo učmao život. Neću ovdje govoriti o sebi.

0: neobični i ponego kaže da smo neobični i ponego kaže da smo neobični i poneko zamislite kaže da smo on, taj moj pas i ja neobični.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidija sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu

18 sati i jedna minuta je, što znači da smo došli do kraja našeg druženja, barem sa mnom. Do 18 sati bio sam s vama, Mateo Novaković. Uskoro će se u studiju pridružiti i Marko Šivak, koji će s vama biti sve do 23 sata. Srdačan pozdrav!

0: Sport i glazba na drugom.
1: 18:45 nakon ove zanimljive vokalne suradnje Davora Gopca i Zdenke Kovačićeka, mi smo ponovo u Koprivnici na dvoboju Slaven Belupa i Gorice. Dameo Ramić Kovačić je naš reporter.
2: Da, ovdje nema suradnje ni vokalne, a baš ni nogometne koja bi nas ostavila bez daha.
1: A valjda se uspiju koji puta točno dodati igrači iz istog sastava.
2: Da, dobro, uspiju. Ako je to onaj minimalni kriterij, on je zadovoljen. Čak je spominjani Bocvanac Losikan malo unio živosti, pa je dobio po nogama za kaznu. Imao jednu priliku zapucati iz kosa s lijeva i pogodio vanjski dio mreže. To je prvo što je tek u 26. minuti izmamilo pljesak publike. Tamo na startu je jedna obrambena reakcija lijepa. Kovačić, ajde, zaslužila je pohvalu i pljesak, ali ovo je prvo što je, neću reći, podiglo publiku na noge, ali malo razbudilo gledalište na Kušeku Apašu. Kažem, ta njegov udarac iz kosa otišao je u vanjski dio mreže, ovaj bliži iz kosa s lijeva, a onda još par dobrih kombinacija napravio, pa se okrenuo oko Filipovića, onda ga je iskusni stoper Filipović prizemljio i tu je, kažem, dobio po nogama za nagradu što je pokušao malo unijeti živosti napadačke što se Slaven Belupa tiče, ali za sada njegov nastup, rekao bih, nešto što s posebnim zanimanjem se prati ovdje u Koprivnici, ali nije dalo baš onog pravog ploda osim te šanse, a nije bilo ni sankcija za Filipovića zbog tog starta na Losiki, tako da je i to onda opet malo podiglo i nervozu i razinu pritužbi, ali dobro, ajde, bar se nešto događa i ide ritam utakmice, rekao bih, uzlaznom putanjom, ajde, ili je to možda samo moja ovako optimistična pretpostavka gledajući ružičastim naočalama u želji da se ipak dogodi nešto više akcije pa da možemo izvještavati i u uzbudljivim tonovima s ove utakmice Slaven Belupa i Gorice. Sada Velikogoričani centriraju, ali domaćini se dobro brane. Njihov vratar Hadžikić još uvijek bez posla. 31 minuta i 31 sekunda nogometa, 0-0, pokušaj kontre Slaven Belupa, srušen Lepinjica, neće biti tu javne opomene, ali će mu se ispričati ako ništa drugo Iker Pozo zbog prekršaja kojim je zaustavio

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.